0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Takk sekundi. Sletjur tostan. Kyrfi, einasta förska mineralvattnet.

Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja, Jamanum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan.

0: Góða mamma, 20. mæ mamma dagur á Hotelbrandan. Allar mammur, ommur og lengommur fóa hálfan pús af okkar lekkra mammabrunch. Og minst til að fortjela mamma. Keip gáða kortið frá Hotelbrandan. Vi suttjast á Hotelbrandan.
1: Hefur tjú framt grönna orskurskifte og kundi hugsa der at tíki skorstein bústur og somlæs finnji meira pláss að lífu í. Enn en fix teki skorstein 940 hælt frá tétjini á og nýjur tjallaran bústubæna hann að hann á og tetta hóli að tétjina. Æsni kunnu við best teka útiparsin vekk og tetta tétjina om du innskir að fóa kulda brunna bústur. Om du ikkje innskir að teka skorstein bústur að það má að hefa skift til ærra hítakjeldu, umrónandi að fóa skorstein blombæjan svo læs að veska og anna ikkje sleppi nýjur í. Þetta kunnu við sjálfandi æsni gera fyrir tíku. Ring til NNFIX á 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner okkur eisen på Facebook. NNFIX, tuin vispelare og i grønna orskeskiftene.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan. Tú veit að vít þær eina

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöðarinn.
1: Góa mamma. 20. maj mammadagur á Hókabrandan. Allar mammer, ommer og lengommer få halvan pluss av okra lekkra mammabrunch. Og minst til að fortjela mamme. Keip gavgård til Hókabrandan. Vi suttjast á Hókabrandan.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasetet. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla sandglas, ontsjo luti, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda altu. Og inna vi, vi er noen fantastiskum prus. Gulle glukar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: and you stole Stevie.
1: That'll work.
2: Frá Atlantic Fair. Við döfum á 19. til 21. mai verður allt hjá að vinnustefnan Atlantic Fair í Klaksvík. Hæli 140 fyrirtökur og fyrsta London vísa fram sinna tænastur og það nutjast að það ödja. Eisen verða nekkur áverðir og við komandi fyrirlestrar. Atlantic Fair. Her vinnan hittust.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skipta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Kondur du hugsa þær en nudjan, stúlfotan og framkonan bíl? Hör svo hér! Fyrir nutji og måta 50 fyrir bílarsölu kom heim fyrir fyrstu fyrir og hann pakkað við Júti. Og bænt nú kannst du fóa fyrir einans 233 kronir eftir MVG afturbyrðin. Men til elmarska nögg så það ræður maður skunda sig. Stökkina gulvi að tjalla fjörðu og upplýð bílinn sjálfi eða ring 255-255. Svo finna við röttu lösnina til tóin. Fyrir bílarsölu.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan I hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
3: Nu, skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja I åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Varst du kvart? Tär Jerry.
3: Colorama saltengarö, tvörare och hållse I havn.
5: Subaru I stötenom. Nu vi flera elektriska bilar. Kom in till Berg Motors och röjn nutja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490,000-950 kronor. Kjøtt kom eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrre jo strekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vidt av Berg Motors, etla vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til tøttjøren garanti ved Subaru Safe.
6: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
7: Klokken 3, her det tøyende.

0: Frisku vindur upp í kvassa vind af estri, 20-15 metrar sekundi, ustöðun skrí, 18 metrar sekundi. Samdrygi og samregn, út af kvöldi minkar af vindin í júri frugslo til friska vind af súri, 5-20 metrar sekundi, skiftandi skuiloft og elavefur. Fyrra parsinu morgin frugslo til friska vindur, middelnusning og vestan, 5-20 metrar sekundi, skutja og okkurst elavefur. Hittin fyrir að liggja mellum 4 og 8 stig allt samdagri. Og við hafa hørt að tónu ykkur ástæfnan kan styrkja bægi sambond og djefa uttökjulí og í versrættari urslit og að fímlaugarar hafa finnst nútt venjar að tæmi. Svo skal ég minna á að við 36 var spjæra skrónni eftir tóginda sendinjina klokkan 16. Ronny Thomasen leggur við 36 var spjæra til rattis. Þetta var tóginda njá eittarunum og við verð að við tóginda klokkan 16.
1: Hefur du brug för ett tryggt flottninge till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tittar på bojetöjna tryggare.
2: Skulle hörna käftast? Sätt dig så I samband vid gulligluggar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2. Gulle White.

Visste du at så gullugluggon bjóðið æstu vindu og húrar til vindina, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpervindu, trealuvindu, altanhúrar eller sjóðhúrar. Við mærin setur að röndun og vöru frá heimstasa veitarun byrði allt til til gullugluggon. Gullugluggon, tofta tjekk 2, gullu veit.